Lífali þann, ok, hún hefði vinti sér átut. Í þannig að hafði sérlega kundinu þinn programma, ráminni, jannis, ára stóttjana, lóson ára stóttjana, sérlega hengela. Nefnir að vinti sér átut, hún kundinu þinn programma, þannig að maður þetta fali dúníóna, þannig að maður þetta helir lúri hela, maður beka í þetta, maður, maður, nefnir lósona, nefnir íkus lífa, hún lúri ekki bara til liberare tómeg nenara, karga tóbrigar barak, beta bótsir átunia, acompanhamento ba programa dele convida ao sítio qualo mais to toco sanulo horas da der to programa remata nebe obrigado barona no que lua o sida kalam vale o sítio qualo to toco sanulo kalam horas timor leste asoro na fatum hau pelo mares nebe bye bye até abang kalam vale o sida kalam tchau tchau tchau hey tchau tchau.